ចូលឆ្នាំដែរចាំរាប់ខែនឹកបងនឹកភុងនឹកស្រុកនឹកណែចូលឆ្នាំដែរចាំរាប់ខែនឹកបងនឹកភុងនឹកស្រុកនឹកណែសន្សំលុយតាំងពី